شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی هم دوگانه اهمیت فضاینده کوریدور میانی در سایه تحولات ژئوپلیتیکی توجه فرمایید. فرایندهای ژئوپلیتیکی معاصر باعث شدن مسیرهای تجارت جهانی بار دیگر شکل تازهی به خود بگیرند. جنگ روسیه و اوکراین، تنشهای پیرامون ایران و راهبرد چین برای دسترسی به بازارهای جهانی اهمیت کوریدور میانی را به سرعت افزایش داده است. این مسیر که چین، قزاقستان،

گفت مرا که تأثیر لوجستیکی منطقه تبدیل کرده است. به ویژه با نوسازی تکتاهن بافت فیسکارز، ظرفیت سالانه حمل بار آن از 1 میلیون تن به 5 میلیون تن افزایش یافته است. موضوعی که زمینه رشد ترانزیت از خاک آذربایجان و تقویت جایگاه کشورمان در تجارت بین المللی را فراهم کرده است. این شاخص ها نیز نقش روبه رشد کریدور میانی را تأیید می کند. در 7 سال گذشته حجم حمل و نقل در مسیر دریای خزر از 0.8 میلیون تن به 4.5 میلیون تن افزایش یافته است. ادغام بندر در شبکه راه آهن آذربایجان امکان مدیریت کارآمدتر فرآیندهای لوجستیکی و افزایش حمل و نقل کالا را فراهم کرده است. یکی از نقاط قابل توجه گسترش حمل و نقل از غرب به شرق است. آغاز فعالیت قطار بادی بابوکیان و افزایش علاقه شرکت‌های اروپایی به این مسیر نشان می‌دهد که کریدور میانی از یک پروژه منطقه‌ای به یک پلتفرم تجاری با اهمیت جهانی در حال تبدیل شده است. تمام این موارد جایگاه ژئوپلیتیک آذربایجان را بیش از پیش تقویت کرده و نقش کشورمان را به عنوان یکی از مراکز اصلی ترانزیت در فضای اوراسیا تثبیت می کند. به باور کارشناسان در سالهای آینده حجم حمل و نقل در کریدور میانی همچنان افزایش خواهد یافت. گسترش روابط تجاری میان اروپا و آسیا، نوسازی زیرساخت‌های مسیر و استفاده از راه‌های دیجیتال در لوجستیک رقابت پذیری این کریدور را بیشتر می‌کند. این روند می‌تواند به افزایش درآمدهای ترانزیتی آذربایجان، توسعه بخش غیرنفتی و تقویت جایگاه کشورمان در نقشه بین‌المللی حمل و نقل و لوجستیک منجر شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان اهمیت فزاینده کریدور میانی در سایه تحول

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان بخش غیر نفت و گاز اکنون به نیروی محرکه اصلی اقتصاد آذربایجان تبدیل شده است توجه فرمایید. در سالهای اخیر با اجرای اصلاحات اقتصادی و سیاستهای تنوع بخشی در جمهوری آذربایجان، بخش غیر نفت و گاز به یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد کشور تبدیل شده است. اقدامات دولت در زمینه حمایت از کارآفرینی، بهبود فضای سرمایه گذاری، ایجاد شهرک ها و پارک های صنعتی و همچنین افزایش ظرفیت های صادراتی نقش مهمی در رشد پایدار این بخش داشته است. افزایش سهم بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی نشان دهنده کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی است. به ویژه در حوزه های مانند کشاورزی، صنعت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل و لوجستیک و گردشگری نتایج قابل توجهی به دست آمده که بیانگر شکل‌گیری منابع جدید رشد اقتصادی است. میکائیل جبار، وزیر اقتصاد، در یکی از مصاحبه‌های خود با اشاره به سیاست‌های 20 سال گذشته تأکید کرده است که این سیاست‌ها باعث تغییر مثبت در ساختار اقتصادی کشور شده است. وی گفت:
1: داخل محصول استرکتورنا نظر سالدخت بیز گوریوک که 71%
0: اگر به ساختار محصولات تولیدی در کشور نظری بیفکنیم، میبینیم که بیش از 71.5% از اقتصاد کشور مربوط به بخش غیر نفتی میشود، یعنی کمتر از 30% مربوط به بخش نفت و گاز هست. ضمناً اگر نظری به 20 سال گذشته بیندازیم، این رقم به 45% هم نمیرسد. این نشانگر آن است که ساختار اقتصاد کشور تغییر یافته است. در مجموع موقعیت جغرافیایی مناسب آذربایجان و نقش کشور در کریدورهای بین المللی حمل و نقل نیز فرصت‌های بیشتری برای توسعه بخش غیر نفتی ایجاد کرده است. کریدور میانی، مسیر شمال جنوب و سایر پروژه‌های منطقه‌ای ظرفیت ترانزیتی و لوجستیک کشور را تقویت کرده و زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را فراهم می‌کند. همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه تحول دیجیتال، نوآوری و انرژی سبز به افزایش رقابت پذیری اقتصاد غیر نفتی کمک کرده است. این پروژه ها موجب ایجاد فرصت های شغلی جدید، توسعه سرمایه انسانی و نوسازی ساختار اقتصادی کشور شدند. به باور کارشناسان، توسعه پایدار بخش غیر نفتی یکی از مهمترین تضمین های ثبات اقتصادی و رشد بلند مدت آذربایجان به شمار می رود. امروز این بخش تنها یک حوزه جایگزین نیست، بلکه به نیروی محرکه اصلی اقتصاد کشور و موتور اصلی توسعه آینده تبدیل شده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان بخش غیر نفت و گاز اکنون به نیروی محرکه اصلی اقتصاد آذربایجان تبدیل شده است.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان هفته انرژی باکو. بار دیگر نقش رهبری آذربایجان در حوزه انرژی و حمل و نقل را به اثبات رساند. توجه فرمایید. در باکو با حضور الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و شمار زیادی از مهمانان داخلی و خارجی، مراسم رسمی افتتاحیه 31 نمایشگاه بین المللی نفت و گاز خزر، 14 نمایشگاه بین المللی انرژی پاک خزر و 31 نشست انرژی باکو در چارچوب هفته انرژی باکو برگزار شد. هفته انرژی باکو ریشه در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز خزر دارد که به عنوان نخستین نمایشگاه تخصصی بین المللی جمهوری آذربایجان شناخته می شود. این رویداد که به ابتکار حیدر علیف رهبر مملی پایه‌گذاری شد، با حمایت رئیس جمهور الهام علیف به یکی از معتبرترین رویدادهای انرژی جهان تبدیل شده است. حضور رئیس جمهور آذربایجان در مراسم افتتاحیه جایگاه و اهمیت بالای این رویداد را نشان می‌دهد. مشارکت 274 شرکت از 40

0: دوچار کشور جهان نیز بیانگر نقش روبرشت جمهوری آذربایجان در نظام روابط بین الملل و تثبیت جایگاه آن به عنوان یک شریک قابل اعتماد است. رئیس جمهور الهام علیف در سخنرانی خود در افتتاحیه 31 نشست انرژی باکو اظهار داشت که نمایشگاه نفت و گاز خزر پایه‌های توسعه صنعت انرژی مدرن آذربایجان را بنا نهاد. وی افزود این رویداد در گذر زمان توسعه یافت و اکنون به مجموعه از برنامه‌ها و مراسم مهم با عنوان هفته انرژی باکو تبدیل شده است. رئیس جمهور همچنین تأکید کرد که شاخص‌های اقتصادی کشور در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند و رتبه بندی‌های بین‌المللی جمهوری آذربایجان از سوی مؤسسات معتبر جهانی سال به سال در حال بهبود است. رئیس جمهور الهام علیف در این مورد گفت:
1: We initiated that and we're grateful to our partners, countries and companies who were together with us.
0: امروز تصور اینکه بازار انرژی اروپا بدون کریدور گاز جنوبی چگونه میتوانست باشد واقعا دشوار است. همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، ما در حال تامین گاز برای کشورهایی هستیم که تعدادشان رو به افزایش است. سال گذشته در همین جا در هفته انرژی باکو به حضار اعلام کردم که 12 کشور گاز آذربایجان را دریافت می‌کردند. امروز این تعداد به 16 کشور رسیده است و از میان آنها 10 کشور عضو اتحادیه اروپا هستند. بدون تردید این تعداد در آینده نیز افزایش خواهد یافت. جمهوری آذربایجان امروز با شرکای خود در زمینه پروژه‌های انتقال برق و کابل‌های انرژی همکاری نزدیکی دارد. وی به پروژه کابل انرژی دریای سیاه اشاره کرد که قرار است از آذربایجان از طریق گرجستان و دریای سیاه به رومانی، مجارستان و دیگر کشورهای اروپایی متصل شود. همچنین پروژه خط انتقال برق زمینی میان آذربایجان، گرجستان، ترکیه و بلغارستان نیز در مرحله اجرا قرار دارد. الهام علیف همچنین به سرمایه گذاری های انجام شده در زیر ساخت های ریلی و جاده اشاره کرد و گفت که این سرمایه گذاری ها زمینه ایجاد کریدورهای جدید حمل و نقل را فراهم کرده است. وی با یادآوری موفقیت کریدور شرق غرب اظهار داشت:
1: Zengezur corridor, which will be another branch of East-West corridor.
0: کوریدور شرق غرب با موفقیت در حال فعال است و کوریدور زنگزور نیز به عنوان شاخه جدید این مسیر ساخته خواهد شد. این موضوع بر اساس سندی است که در 8 اوت سال گذشته در کاخ سفید توسط رئیس جمهور ایالات متحده، نخست وزیر ارمنستان و من امضا شده است. همان گونه که رئیس جمهور الهام علیف در سخنان خود تاکید کرد، توسعه صادرات انرژی جمهوری آذربایجان، مشارکت فعال کشورمان در پروژه‌های بین‌المللی انرژی و حمل و نقل و همچنین شکل‌گیری کریدورهای جدید منطقه‌ای جایگاه جمهوری آذربایجان را به عنوان یک شریک جهانی بیش از پیش تقویت می‌کند. هفته انرژی باکو نیز همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای بین المللی برای معرفی این دستاوردها و ظرفیت‌ها نقش و اهمیت خود را حفظ کرده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان هفته انرژی باکو بار دیگر نقش راهبردی آذربایجان در حوزه انرژی و حمل و نقل را به اثبات رساند.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آغاز تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از میدان آذری چراغ گنشتی توجه فرمایید. بخش انرژی جمهوری آذربایجان وارد مرحله جدید شده است. شرکت بریتیش پترولیم و شرکای پروژه آذری چراغ گنشتی اعلام کردند که از اول ژوئن 2026 برای نخستین بار تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از بلوک میادین آذری چراغ گنشتی واقع در بخش آذربایجانی دریای خزر آغاز شده است. این رویداد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا آذری چراغ گنشتی که به عنوان یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان شناخته می شود تا کنون عمدتاً به تولید نفت شهرت داشت و این نخستین بار در تاریخ بهره برداری از این میدان است که تولید گاز طبیعی به صورت مستقل در آن آغاز می شود. در چارچوب این پروژه نخستین چاه گاز مستقل از سکوی موجود چراغ غربی حفاری شده است. افزون بر تولید اولیه داده های زمین شناسی و فنی ارزشمندی نیز جمع

0: ماوری خواهد شد که در تدوین برنامه های توسعه گسترده این میدان در آینده نقش مهمی ایفا می کند. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت بریتیش پترولیوم، حجم ذخایر گاز مستقل میدان آذری چراغ گنشتی حدود 4 تریلیون فوت مکعب برآورد می شود و این ظرفیت در آینده می تواند تا 6 تریلیون فوت مکعب افزایش یابد. این گاز برخلاف گاز همراه نفت مستقیما از لایه های گازی استخراج می شود و به عنوان یک منبع مستقل انرژی شناخته می شود. کارشناسان معتقدند اجرای این پروژه به افزایش ظرفیت صادرات گاز آذربایجان کمک خواهد کرد و به ویژه امکان تامین حجم بیشتری از گاز برای بازارهای اروپایی را فراهم می سازد. همچنین این طرح جایگاه آذری چراغ گنشتی را نه تنها به عنوان یک میدان نفتی بلکه به عنوان یک منبع راهبردی گاز نیز تقویت خواهد کرد. تمام بیاتی در این رابطه گفت:
1: گنشتی یاتاقی artı 30 yıldır ki neft hasil eden bir yatak kimi.
0: میدان گنشتی حدود 30 سال است که به عنوان میدان نفتی شناخته میشد و برای آذربایجان و سرمایه‌گذاران منفعت زیادی داشته، اما از این به بعد از این میدان گاز هم استخراج خواهد شد. بدین صورت میدان آذری چراغ گنشتی در جهان به میدان بی‌نظیری تبدیل می شود. شایان ذکر است که تولید نفت از بلوک آذری چراغ گنشتی که از سال 1997 آغاز شده و این پروژه تاکنون یکی از بزرگترین طرح‌های تاریخ صنعت انرژی آذربایجان به شمار می رود، اصلاحات و الحاقیه‌های انجام شده در قرارداد این میدان در سال 2024 زمینه حقوقی لازم را برای اکتشاف، ارزیابی و توسعه ذخایر گاز مستقل فراهم کرده بود و آغاز تولید در اول ژوئن 2026 را میتوان نخستین نتیجه عملی آن تصمیمات دانست. این پروژه از منظر تقویت امنیت انرژی جمهوری آذربایجان، گسترش مسیرهای صادرات گاز و تحکیم جایگاه کشور به عنوان یکی از تامین کنندگان قابل اعتماد انرژی برای اروپا دارای اهمیت راهبردی ویژه است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آغاز تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از میدان آذری چراغ گنشتی.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.